Så han vissan dan at valade an det vi er frispunkt for darling as 7. juli. Ik vanske jam nog an feinen dag irgendwann efter madde skal as han jo dan uten hans utkem verlicht lokker dat jo. Adjes for darling, seid Heike.